0: Картинка. Девушка, девушка, девушка, я же вам в отцы гожусь. Нашего с вами ребенка.
1: Liten swing för hyresgästföreningen och ursäkta förseningen, är vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket